зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

Джебен Херкулес, Наим Сулейманул. Добар ден, драги слушатели. Добре дојдовте во уште едно ново положение од програмската серија «Познати личности од турскиот свет». Денес ќе говориме за джепниот Херкулес, Наим Сулейманул. Вие пренесуваме еволуацијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Во јануари 1967 година, остриот и немилосрден зимски студ тивко се спушти врз родопските планини во Бугарија. Во селото Ахатли, во областта Местални, односно Момчилоград, во Крджали, на 23 јануари новороденче, земајќи го својот прв здив, викаше како да тежината на целиот свет паднала на неговите рамена. Кога на увото му го шепна името Наи, никој не можеше да предвиди дека ова име не само што ќе руши рекорди на подиумите, туку ќе стане и најмокниот политички символ на борбата на еден народ за екзистенција. Ова мало, скромно дете, кое своите први чекори во кревање тегови, ги направи на 9 годишна возраст на своето патување од прашливите ходници на стадионот до врвот на Олимпискиот подиум, се подготуваше да носи не само маси железо, туку и честа и достоинството на еден народ. За Наим Сулейманулу, кревањето тегови никогаш не беше само технички спорт или потрага по медали. Кон средината на 1980-те, комунистичкиот режим во Бугарија започна сурова асимилаторска политика против турското малцинство, политика што влезе во историјата како темно поглавје. Во овој период, кога турските имињата насилно беа променети во 1984-та и 1985-та година, Наим, кој постигна светски успех, беше цел на представување на асимилацијските напори на режимот. Неговото име беше насилно променето во Наум Шаламанов. Наим беше последниот турчин на кого му го сменија името во Бугарија во февруари 1985 година. Тој, длабоката изолација и психолошката војна што ја доживеа, ја документираше со овие зборови. Ги сменија имињата на сите тамошни турци, со одлука донесена во 1985 година. Јас бев последниот на кого му го сменија името во февруари. Неговото пребегнување во Туркија за време на светското првенство во Австралија во 1986 година

Го потресе не само светот на спортот, туку и дипломатијата од студената војна. Но можноста на Наим да учествува на Олимписките игри во Сеул од 1988 година во име на Туркија беше попречена од наведом непремостливи бирократски пречки. Според меѓународните правила, спортистите кои ја смениле земјата мора да чекаат 3 години ако нивната претходна земја не даде дозвола, а Бугарија апсолутно одби да ја даде оваа дозвола. Овој ќорсокак беше решен како резултат на тајни преговори спроведени во Атина и Истамбул со представници на Меѓународната федерација за кревање тегови и тогашниот председател на федерацијата Хуан Антонио Самарач. Тогашниот премиер Тургут Озал, дејствувајќи со државничка решителност, се погрижи да и се исплати надомест за трансфер од 1.250.000 долари на Бугарија. Ова плакење беше извршено преку тајните фондови на тајната државна ризница. На оние кои ја критикуваа ова историска инвестиција, Озал им го даде следниот познат, незаборавен одговор. Дури да не ги отсечете главите, јас ги платив овие пари. Наим ни даде толку поголем публицитет од ова, давајќи непроценлив придонес во промоцијата на Туркија. Легендарниот прекар Джебен Херкулес, врежен во светската спортска литература, му го дадоа американците на турнирот одржан во Соединените Американски држави во 1983 година. Наим ги редефинираше законите на физиката и човечките граници, кревајќи тегови повеќе од 3 пати поголеми од собствената тежина. Олимписките игри во Сеул 1988 година не беа само спортски настан за Наим, туку и крај на 20-годишниот копнеж по златни медали во Туркија. Сеул 1988 година стана овековечен за Наим со овие технички достигнувања. Тој постави речиси недостижен рекорд, кревајќи 152,5 килограми во кревање тегови со тргнување и 190 килограми во кревање тегови со исфрлање. Тој стана феномен со соборување на вкупно 6 светски и 9 олимписки рекорди. Со овие достигнувања, тој беше представен на насловната страница на списанието Time како турски спортист и стана глобална икона. Секоја легендарна кариера си има своја есен, но дури избогувањето на Наим ја одразуваше челичната волја во неговиот карактер. Неговата одлука да се натпреварува на Олимписките игри во Сидни во 2000 година и покрај тоа што не беше во својата врвна физичка кондиција, беше резултат на животна филозофија заснована на тоа да не се каже сакам да го има. Следниот диалог што го имаше по натпреварот го сумираше благородниот дух на Наим, кој не се плашеше да презема ризици. За да не бидам во делот, всушност, можев да го направам тоа, сакав да се обидам. Бев спремен да се удавам во океан, додека не се удавам во езеро. Наим Сулейманоглу секој килограм што го креваше, го користеше како лост за да го натера светот да го чуе гласот на своите сонародници што страдаат од прогон во Бугарија. Тој за оваа трагедија извикуваше на секоја платформа, вклучително и во Обединетите нации. Фитилот на големата миграција од 1989 година беше запален од меѓународниот притисок што го создаде Наим. Одговорот на Озал на предизвикот на тогашниот бугарски премиер Тодор Живков до Туркија да ги отвори вратите беше дипломатски резултат на победите на Наим на подиумот. Тој не беше само спортист, туку амбасадор на слободата кој на стотици илјади луѓе им овозможи да се вратат во својата татковина. Апсолутната доминација на Наим Сулейманоглу, кој започна на 9 годишна возраст и траеше 24 години, е највисокиот идеал што треба да го достигне секој млад човек што ги прави своите први чекори во кревањето тегови денес. Тој не само што ги помести физичките граници со својата решителност, храброст и непоколеблив став, тој се трансформираше во дипломатска сила што ја промени колективната судбина на една нација. Наследството на овој гигант кој го носеше светот на своите рамена на подиумот продолжува да живее во животите на луѓето кои се уште дишат слободно денес и во славната историја на турскиот спорт. Но може ли некој да ги помести своите физички граници, а истовремено толку длабоко да влијае на честа и судбината на една нација? Наим Сулейманоглу е најјасниот и највеличествениот одговор на ова прашање во историјата. Драги слушатели, овде го завршуваме денешното положение. Се надеваме дека повторно ќе се

секојдневниот живот на луѓето, живот меѓу урнатини. Кога светот гледа кон Палестина, она што го гледа е секогаш исто. Уништени згради, чат што се крева звуци од сирени и вести за смрт во новинските агенции. Но вистинскиот живот започнува во тие тивки моменти кога камерите престануваат да снимаат. Местото кое го нарекуваме Палестина не е само географија на болката и тагата. Таму животот и покрај таа негова ужасна тежина некако си го наоѓа патот да тече. Луѓето не се борат само да земаат здив да преживеат, тие се борат и даваат отпор за да живеат човечки, хуман живот. Може би затоа овие луѓе кои се соочуваат со најбруталните реалности на светот се држат за животот многу поцврсто од било кој друг. Со првите зраци на зората, уште ододамна почна да се протега долга редица за леп пред една пекарница фурна во Газа. Луѓето од една страна разговараат за прашања посветени на татковината, а од друга страна мирисот на тазе свежо испечен леп што се издигнува од таа пекарница фурна се шири до почетокот на улицата. Во истите часови, во еден мал дуќан во Куц, Ерусалим, се мелат зрна кафе. Мирисот на тоа кафе, што се прелева од гезвето во Наблус, е многу пореален, повистинит од сите тие вести за војната на телевизијата. Овде се и луѓето што тргнува

от напад, за да стигнат до контролните пунктови на западниот брег. Тие многу добро ги знаат тие исцрпувачки чекања, што ќе траат со часови, но и покрај тоа апсолутно никако не забораваат да ги погалат по косата своите деца пред да заминат од својот дом или пред да ја затворат вратата на својата куќа и да кажат «примавајте на себе», бидејќи животот тајно се спротивставува токму во овие мали детали. Понекогаш снемува струја и не доаѓа со часови, но во тој мрак можете да наидете на млад човек кој учи во еден кеош од својата куќа, се обидува да ја чита книгата или напишаното пред себе со помош на слабиот пламен на една свеќа или слабото светло на телефонот. И некои со тој телефон во својата рака се обидуваат да го прочујат својот глас до целиот свет преку социјалните медиуми. Во тој момент сваќате дека некои светла не се гаснат дури и кога ќе снема струја. Тогаш наеднаш од една улица радосно се креваат детски гласови. Тие деца кои поставувајќи два камени направиле гол, трчаат по една покната топка во прашина. Дори и под најтешките настови на вестниците во светот, детството успева да создаде мало игралиште за себе за да избега од сето тоа. И онака овде се крие и таа голема тајна на Палестина. Луѓето, за да не би го изгубиле целосно тој нормален тек на животот, се држат цврсто до секојдневните навики. Еден доручек, наутро, еден поедок, една заедничка семејна вечера или една чаша црн чај, што се пие на балконот, одеднаш стануваат последната татковинска почва, што останува во раците на човекот. Во вечерните часови, на вечер, улиците повторно оживуваат и се раздвижуваат. И покрај немаштијата и тешкотиите, мирисот на јадењата што се готват во домовите од прозорците се шири низ улицата. Тие јадења често се делат со соседите, комшиите на преполни софри. Во Палестина споделувањето не е само стара традиција, туку и начин да се преживее, да се остане на нозе, стоејќи еден до друг. Квечерините во Газа гледате како семејствата одат кон морското крајбрежје. Тие ги потопуваат своите нозе во ладните води на Средоземното море, Медитеранот, за да би заборавиле дури и за само неколку минути за тој обсаден свет околу нив. Додека децата се играат со брановите, возрастните долго гледаат во хоризонтот, со вперени погледи кон видикот. За некои луѓе дури гледањето во хоризонтот е како да се вдишува слободата. Потоа одеднаш, од една улица, се издигнуваат гласови. Овој пат не е за некоја лоша вест, туку од една свадба. Не е важно дури и ако нема електрична енергија или струја, дури и ако улиците западнале во мрак, дури и ако не се знае што ќе донесе утрешниот ден. Таа свадба секако ќе се одржи, тоа танцување секако ќе се изведе, бидејќи луѓето ја зачуваат својата верба во иднината најмногу преку своите песни. Да се разбере, Палестина не се однесува само од броење на бомбите што паѓаат од небото. Вистинското разбирање на Палестина е да се види со емотивно чувство од срце човекот кој не се откажува да застане во одбрана на животот, дури и среде тие големи урнатини и купишта камења. Во очите на светот, Палестина може би се состои од насловот на една жалосна, тажна вест, но точно во тој момент некој се уште вари чај во таа мала кујна на една срушена куќа. И ова е токму тоа што го држи народот цврсто исправен на своите нозе. Фактот дека животот со инаед продолжува и покрај тоа целосно уништување. Во нашето следно продолжение ќе ги споделиме приказните на оние кои ја платија најтешката цена за слободата на овие територии. До слушање до нашата повторна средба во која ќе зборуваме за затворениците на слободата.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот пополнок според турско време, односно 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петер Шија Радио Садбур.